0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Hej, jutro slušamo onu našu štabelu Draga nam je zemlja. Čedo Licul i Bruno Matošić. Mala Ržanica i glas.
2: Draga nam...

Ćao dragi ljudi, dobro vam jutro. S vama s ovog jutra tonski realizator Edi Koler i vaš domaćin Marko Percan. Mi se družimo danas skupa sve do podne. Četvrtak nam je, sve već miriše na vikend, iako vidim i neke najave za oblake i kišu. Saznaćemo ubrzo više u našoj vremenskoj prognozi. Ali ne može nam kiša ništa, niti ove neke malo lošije najave, ako imamo veselje u sebi i radost od ranoga jutra. Evo, ja se nadam da ste dobro, a nadam se da ćete biti još bolje uz dobru glazbu na vašoj i našoj Radio Puli.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Evo nas na našem markatu, pa evo ima ništa ljepše od sunčanog jutra na Pulskoj tržnici, to je duša grada. Evo odmah nas čeka naš Robi, ovdje tipka na mobitelu. Robi, moramo uživo program, ovako telefonski ćemo se snaći, čas se nudi da nas vidim, lipe melone ste dobili.
2: Je, danas imamo, a šta imamo u ponudi, to se misli Mark, da. Znači danas u ponudi ekstra, ma dobro, kod mene ti je sve ok, ali dinja je perfektna, lubenice su mi ove godine jako dobre, imao sam sreće, samo jedan put mi je bio prasac u posjeti, mi je rasturio jedno 10 kusi, ali relativno mi je dosta i puštija. Paprika je dobra, roga, marancane, pomidor mi je vrhunski, cijene su tu, lubenicu po euro dajem, dinju 3, pomidori 3, patlidžan dajem 3, 4, ovisi o... kako mi se kopija žabe.
1: O čemu ovisi?
2: Da, kako mi se kopija žabe. Uglavnom, roba ove godine je naporna. Znači, ove godine za uzgojiti bilo šta, moraš se dobro potruditi. Znači,
1: a zašto?
2: Zbog velikih vrućina. Znači, biljka pati, ali moraš biti uz nju. Moraš biti, nje dati vode, hrane, inače samo se počne sušiti odjedanput. Tako da preporučam svima koji su usadili bilo šta, da dobro budu u tom rasadu, u toj pjantini, jer će jednostavno zgubiti sve. Još mjesec dana, ovo što je palo sinoć, to je ništa, znači to je kap u moru, to je 1 cm, na ovu žegu to ništa ne znači. Možda je malo raslazilo asfalt, ali u njivi to ne igra. I skinulo prašinu, ali to je šporkalti, ja to zovem. No, zapravo, pravo navodnjavanje treba malo duže da to gori. Ali, kažem, ili te moraš posvetiti jako, ili ćeš sve izgubiti. Bez obzira što se trudio i voda gradske skupa i sve to igra svoje uvjete. Zato kažem, ljudi moji, budite u svoje biljke kao u svoju djetru, inače će pobjegnuti.
1: Hvala Robi, evo super, na ovoj analizi i znači mami savjetima, evo pet prijatelju, ajde, neka bude sretan dan danas. Dobro, evo, kao što vidite, šušulje na našoj gradskoj tržnici, evo, kod našeg Dragobratovića ima i domaćih limuna, 4 eura je kilogram. A sad ćemo malo produžiti i prolazimo pored svega onog što je sezonski, naravno od glatkih sočnih krušaka do bresaka, pomidora, svega ono što da, o čemu već govorio naš Robi. Pa onda prolazimo do naše Anđele, dobro jutro Anđela, Bog. Gremo vidjeti na ribarnicu, čuli smo da imaju akvari za hlapove. To nas zanima danas. Dobar dan. Evo imate voće iz kaldira također. A sada da vidimo što se to nudi na našem markatu. Naravno, Ed je vidio to u našem žurnalu, pa da li ima hlapova ili nema, sad ćemo saznati. Ali ne znam, nisam vidio niti jedno poznato lice do sada. Ima i dosta turista koji kupuju u ovim danima, tako da tržnica živi punim plućima. Evo nas na našoj ribarnici. Došli su sardoni, čuni, 6 eura, dobar dan, dobro jutro. Kako ide prodaja, sve u redu? Evo, sve je u redu, evo, ima tega. 6 euri za sardone i inčune. Da vidimo gdje je taj... A, eko ga. Je, evo, kod našeg rak marikulture. Evo, dva hlapa su trenutačno u ovom akvariju. I zapravo me čudi da smo tek sada dobili ovaj akvarij, jer druge ribarnice to imaju odavno. Uglavnom ima evo ovdje i liganja, i škampi, i kozica, i orada. Dobar dan, uživo smo u programu Radio Pule, samo da vas pitam vezano za ove hlapove more. Evo, kada ste nabavili ove akvarije?
3: Prije mjesec dana.
1: Kako to, kako tek sada? Znam da druge ribarnice imaju to već dugo.
3: Pa ne znam, ja ove godine sam se odlučio i to sam tebao.
1: I kako ide?
3: Dobro,
1: dobro, gdje ih lovite?
3: Pa ili su francuski ili naši, kako stignemo ove nabaviti.
1: Hvala lipa, Aleksandar, svako dobro, neka bude lipi dan. Evo, gužva i ovdje, pa ćemo pustiti naše prodavače. Uglavnom, da, evo, Edi, moj, istina je, imamo sada i žive hlapove na našoj ribarnici. I evo, još od ponude izdvojite, osim ove ribe, što sam rekao, od srdela do lignije, orada i škampi, izdvojit ćemo i školjke, ima lipih vongola. Cijena je 23 eura za kilo. Pa evo, ukratko, to je to od našeg pregleda Mrkata i naravno na koji ste dobrodošli.
0: Na poljanima Te Balota,
4: Speškarije i Mrkata.

smo živi, smrt i mi, a kad umremo, nas više. Kiznađa bi bilo da se oni put izmo skupa peljali u kurijeri iz Vodnjana do Pule. Mada naska mi je to sve kaj je umagli. Mi se para da su te kante sada starije, starije i od nas samih.

fosci ti stari sì in Ilia de pravo. Zgleda da ćemo živiti i kad nas ne bude. E jale moj, najljepša lika. Slušaj mene, a stvarno najljepša lika smo skupa pa samo.

Kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći,

Točno je 18 sati. Kolega Kiza u režiji 1. Moje ime je Jadranka. Druškamo se sve do 19 sati. I večeras, jučer je bilo jako, jako puno poziva. Imam dojam da smo nekako baš pogodili sa tom retro srijedom. Imali ste puno želja, Branko je sve ispunio. Sigurna sam da će si Kiza dati truda. Samo naravno vi morate imati prave ideje. Krećemo s domaćicama. Stigo nam je Luka Nižetić i kaže Južina. E, magari, kad bi barem recimo jedno 3 dana padala kišica i bila neka temperatura oko 25 stupnjeva, mislim da se uopće ne bi bunili, je li tako?

Moj tata, moju mamu zvao Rita Pavone, jer je ličila na Ritu Pavone. Eto, i često je opjevao ovo.

Lijepoj strani naša Nola, danas smo onako malo, ne baš na prvo, ne samo hitovi. Više smo se fokusirali na kvalitetu večera.

ima konja, ima samo traktor. Koga dođe nutri, stari moj? Pet jaši dobije i sve motiva s glavom dela. To stika valka motiva to bregdesko podu. Mujeno blago, to je utopivo su bilo. To je Japonezu. Pre šolti se igraš njim. Cebaš u ruke, niš i vanje put.

нашој барки потије грди неверин. Из мора га гледа на око, како да е Бог отвори очи своје. Он га ќапа без ешке хиди дудиту, ќапа до благојну лигињуна, 150 метри само глава имала. Допеля га на свој трактор без дрива хиде доли. Боли милену

0: Kao što sam i rekao u samoj najavi da ćemo imati promociju jednog novog singla, jedne nove pjesme, očuli ste Ljubavi našega Fifija iz Zanzibar, a meni je stvarno jedna čast, jedno zadovoljstvo svaki put kad čujem našeg Fifija da nam se javi u program Radio Pule, to znači već da smo živi, da smo zdravi za početak i da stvaramo nove lijepe stvari. Fifi, prvo svega, lipni pozdrav iz Baladura.
1: Evo, Sežo, veliki pozdrav tebi, veliki pozdrav svoj tvoj ekipi u studiju i naravno svima koji nas slušaju.
0: Evo, preživili smo i današnji topli dan, ćemo reći ovaj topli val koji nas je zadesio. Fifi, ča reći nego gremo direktno možda na temu, ki će nam ča, ča će nam ki?
1: Da, pa to je, što nije, to svi znamo. Često svi kažemo ki će nam ča, ča će nam ki. Što nije tako?
0: Tako je, da.
1: Često to kažemo i to se sad našlo tu u pjesmu.
0: Mislim, fantastično si se sjetio, evo reci mi možda evo od našoj publici i meni, evo kako sad ta ideja došla i kako si počeo stvarati u stvari evo tu stvar.
1: Ne znam šta da kažem, to je pjesma vrlo nekoliko godina je stara i tako nekako sam se išao igrati na tu temu ki će nam ča, ča će nam ki, to vrlo često čujemo, ne, što nije tako.
0: Dakle.
1: I onda ovoga, ajde, tako je to došlo i ajde, sad smo... Janoš je evo rekao, ajde, idemo to sad napraviti da završimo, već to svoji par godina u ladici, snimljeno je, samo trebalo je to finiti i evo sad je to izašlo van.
0: Da, Fifi, evo, sjećamo se svih onih dobrih stvari, svi traže neku lovu, dama, lola, Zanzibar, fešta od srdela, sreća, samo broj, vrati se, ljubav, pa mislim da je ovo neka deseta koliko sam uspio skupiti po redu, tako da tu pred vratima je nekako taj album, ja vjerujem.
1: Pa dobro, sad ne znam u današnje vrijeme koliko to smisla ima dati taj album, ali ako budem vidio malo smisla u svemu tome, sigurno ću ga napraviti, ne? Sad ne znam kako to ide, znaš kako je sasvim drugačije sa to vremena i tako. Ne?
0: Da, uvijek skromno, uvijek onako pomalo, evo, nekako jedan single na lito i to je manje više, evo, taj stil je tako.
1: Da, da, uvijek je to slično. To sve je to muzika. Sad,
0: da, reci malo da popričam, evo, je putem telefona, ali evo, sezona, svira se još nešto, radiš?
1: Ma ja tu i tamo sviram povremeno, kad me ono neko zove, kad trebam nekom nešto pomoći, nije baš da sam stalno angažiran nigdje, ne, to onako povremeno. Evo sad često sviram sa Frankom Kređarom, ono kad mu treba potim gažem i tako, kažem, nije to ništa ovoga, kako kome treba, onda znam malo uskočiti sa gitarom i to je to.
0: Dobro, pomalo, pomalo, da. Nikako da. Nije prešao i puno je tega da. U nogama, evo puno gaš si prošao, tako da nije.
1: Da, pa evo, preteplo je sve skupaj.
0: E, došli su neki mlađi, sad neka se oni malo muče, nek se oni pote.
1: Je, dobro su rekao, da.
0: Da, Fifi, evo još da. Dvi, tri beside, kiče nam ča, da li će biti neki spot možda brzo van ili?
1: Pa stvarno, za sad ne znam, ali... Nikad se ne znam, znaš kako to, malo te ulovi neka ideja, pa onda ideš napraviš to ili ne i tako, ne. Možda i vjerojatno hoće, ćemo vidjeti.
0: Moramo spomenuti svakako i tvog stalnog suradnika, je tako, to je Janoš Feher.
1: Da, oni sad bez njega, to sve ništa ne ide, mi godinama i svirali smo skupa i družimo se skupa i tako da ovoga, evo...
0: To je ta stara provjerena ekipa. Evo, neću ti više smetati, nego svakako pozvati te da i dalje nam stvaraš. Vrata Radio Pula su uvijek otvorena. Čuli smo na početku Ljubava, sad gremo onako premjerno, iako smo već pustili, evo, Kiče nam ča i naš Fifi Zanzibar.
1: Ok, pozdrav Sežo, sama i svima koji nas slušaju.
0: Pozdrav, čujemo se.

osvita i distružija. I jednu bumbu je hitio Mussoliniju pod nosu, tri drima samo će Niško pijala. Meni je bilo u ruki bumbu držati kako vani kumpir, i ja sam se potapara s bumbami kako vi svojima jaj.

0: malo najavimo, da malo podebljamo u programu Radio Pule. Mi je drago još to.
1: E, eko, je, eko, lipi pozdrav svima i tebi. Se čujemo.
0: Tako, da. Davore, da, čujemo se, pa reći ću da se čujemo savršeno, evo, to je već jedna tradicionalna, moramo fešta, je tako reći, mjesto godine Busoler. Znači, isti piti zabava za one najmlađe do one starije i puno iznenađenja.
1: Tako je, bit će sportska radionica, bit će face painting, bit će još neka iznenađenja, će ne smije reći, i glavna zvijezda večeri će biti Antonio Krištović, a između njega će biti DJ Casual.
0: Super, dosta rano ćemo reći krećete, to će još biti visoko sunce od 6 ur na večer do 18 sati, da nam Foši otkriješ mikrolokaciju, evo di će se to desiti, ali ipak
1: znači, ta fešta će se desiti u Valmadami na sportskom igralištu od 6 ur će početi.
0: Super. I vjerujem i siguran sam da je svakega lita na neki način. Evo, možda sve više vaših tamo iz Busolera, ali da se pridružuju svi ovi drugi kvartovi Pule. Svi su pozvani,
1: tako je,
0: naravno.
1: Tako je, svi su pozvani, svi kvartovi Pule i van Pule da dojde na feštu, da uveličaju našu feštu i normalno vi svi iz studija.
0: Tako je, dolazimo. Kiza je reka prvi dolazi s bicikletom, pogled njega ću ja dojiti tekući. Damore, rekli smo, krećemo od 18 sati. Antonio bi treba kad nastupiti, evo, za sve znači, fanice i fanove Antonija Krištovića.
1: Tako je, Antonio Krištović nastupa u 10 ur, od 10 do ponoći.
0: I pogled tega ćemo se lagano stišavati, vjerujem.
1: Pogled tega će opet biti DJ Keđo, nastaviti do jutarnjih sati koliko budu ljudi stili. Koliko bude fešta durala, eko.
0: Da, mislim da je stvarno, evo, i Busoler zaslužio onako, barem tu jednu feštu, no na lito, da se svi skupa lipo podružite, da nismo zaprti svojim hižama i svojim kortami, nego da dojdemo, pa na kraju krajima, evo, da se niki ništa reče, čemu Foši i zapačiva, ki će ga znati, ali bitno je to druženje, bitno je ta fešta, da je lipo vrijeme da nas posluži i da svi skupa posamenu lipo večer.
1: Što tako, eko. Znači, bit svega je da ljudi zajedno iskriže, da se druže, da se vide, jer to je već počelo biti od korone pa nadalje sve manje tih fešti, sve manje druženja, pa da malo to movimo u tem selu.
0: Da, vjerujem da sve o ti mladi na neki način složni i to je vajku stvari taj motor pokretač, ti mladi evo ki na neki način rivaju, onda u njih mrvicu stariji, nećemo reći stari, evo se pridružuje, daje vam na neki način podršku.
1: Tako je, da. Imamo podršku od svih ljudi iz mjesnog odbora, dosta ljudi su se javili, nismo ni očekivali toliki odaziv, ali hvala svima ki su se javili i ki su pomogli na bilo koji način da fešta uspije. Eko.
0: Bravo. Davore, hvala ti, naravno još jedan put svima jedan lipi poziv, neka dojdu u Valmade na igralište i neka podrže još jednu fještu mjesnog odbora Busoler.
1: Eko, justo tako, evo još i ja pozivam sve ljude, neka dojdu, da se zabavimo, da se vidimo i to je to, eko.
0: Lip ti pozdravi i svakako u nastavku slušamo i Antonija Krištovića.
1: Eko, hvala lipa.
0: Pozdrav.
2: Samo gremo.
1: Pozdrav.
3: A, ne vola dur gremo.

0: nami je Sergio Valić.
1: Da, reći ću i cukar ili šećer za kraj večerašnjeg Valadura. Najavit ćemo još jedan spektakl koji će se desiti ne preko sutra, ne danas, nego sutra večer i mikrolokacija. To je naša draga Uvala Luka. Prontivamo se svi skupa, evo u Raklju. Po 10. jubilarni put, evo usidit će se tamo i Klapari Špet, dolazi i Najtek Express, još puno, puno lipih stvari. Pratio sam malo društvene mreže, ha, ne riva njima još dati ruku, ali foći ćemo, kega, još kamo, kad dojdem kontra penzi, pa ću pomalo njim dati i ruku, nego s nami je naš ispred DVD-a Marčane, naš Klaudio Knapić. Klaudio, prvo svega da lipti pozdrav.
2: Pozdrav Sergio, tebi, pozdrav svim slušateljicama, ma pozdrav svima na Baladuru.
1: Da, ja sam se malo pohvaliti da sam ja težak, da ću vam pomoći jajnega dana kad budem rivali, za sad mi je to jako teško, ali mi je drago kad moram pomoći, barem ovako da najavimo nešto to vrhunski, dobro i kvalitetno.
2: A gledaj, bitnije je ovo ča ti delaš nego noća delamo mi. Noća delamo mi, mi potežemo, vučemo, nosimo, a ako to mi delamo, a nidan ne zna, onda nema smisla nankaj zadelati.
1: Dobro, ćemo reći, onda pušmo to, neka bude svaki, neka dela recimo svoje delo. Klaudio, dakle, gremo evo direktno najaviti tu vrhunsku top manifestaciju, jedinstvenu, možda ne samo u Istri, nego u Hrvatskoj, po 10. put dolazi Klapari Špet.
2: Da, kako će si reka, po 10. put dolazi Rišpet u Rakalj, najprije su bili Klapa, sad su samo Rišpet, ali uglavnom dolaze Rišpetovci u Rakalj, znači niti jednu veliku feštu. Dolaze na jedno prekrasno mjesto u Uvalu Luka i vjerujem da će svi uživati ki dojdu s nama se podružiti.
1: Uživali su svakega lita, tako da ne vidi razlog da neće uživati u Egalita. Pazi, to se već šuška neka 2-3 mjeseca, moram ti priznati, evo ljudi se nekako, to su stvarno velike pripreme i s vaše strane, ali i strane publike, stvarno, evo, svi nabavljaju neke brodice, svi bi stili foći i neku veću brodicu malo majte da se dojete i pokazati, jer to je stvarno posao, onako jedan ritual, u stvari dojete evo u Uvalu Luka.
2: Pa gledaj, ima Slovenaca ki početkom lita već zovu prvi, drugi mjesec i pitaju kad je Rišpet u Raklju da si organiziraju godišnji odmor u tem periodu. Tako da stvarno to je na manifestaciji, ako smo mi onako što pidasto načinili jer su nam zabranili, a ti znaš kad nama u Raklju ništa brane da onda jednostavno dobijemo još više te grinte u sebi. Kad je bila korona da se ne smije niš, smo rekli makije, reka da ne, na more se more voziti s barkami i okolo, ja mu sam rekli homo načiniti jednu feštu na moru s barkami i to se pokazalo da to je na prava stvar i eko od onda već 5-6 lit smo u... Uz Rišpet 10 lit smo i evo sada ovo lito bismo nikako zaprli tu manifestaciju, nastavili dalje u nekem drugom ritmu, da ne bi došlo za par lit štufali smo se, tako da je bolje kad je lipo, kad je najljepše frmati nego da se štufamo.
1: Da, znači frmaška je najljepše. Poznato mi je to nekako, Klaudio, znači to je stvarno i istinito, evo tako da stvarno, to je još jedan razlog u stvari više da dojde, čam više njih ili da jednostavno iskoriste, da moramo reći ovu priliku da dožive tako nešto, jer to se ne ponavlja.
2: Da, ovo će biti jedinstveno jer Pokler Rišpeta Night Express nastavlja u Luki gdje nikad nisu bili i jednostavno biti će nakon Rišpeta Night Express drži publiku još par urki, zna koliko forši do jutra na nogami i biti će znači u moru, na obali. Piti će za isti za popiti, tako da svi ki žele moru dojiti, biti kontenti u Raklju, provesti se lipo tu noć. Ali, tu ne finjiva.
1: Hvala
2: ono,
1: Bogu,
2: stija
1: sam samo reći, Klaudio, da, reći.
2: Znači, moram svakako još napomenuti da u ponedjeljak mi gremo dalje sa našim manifestacijama. Ovi ki nisu za takove gužve, za tako velike stvari, u ponedjeljak večer na Svetoj Agniji nas se očekuje kazališna predstava Tjesna zemlja od Mate Balota, naša Istarsko narodno kazalište, dolazi upriličiti tu predstavu na Svetoj Agniji, gdje je znači, kompletna predstava se, tema predstave je Rakalj, Tjesna zemlja, Mate Balota, Sveta Agnija i sve. I onda na tem mjestu u ponedjeljak večer u 8:30 ćemo imati jednu kazališnu predstavu, tako da i god ni za fešte takove, ki voli kazalište, evo imat će priliku u Raklju uživati i taj ponedjeljak večer.
1: Hvala ti, čas mi daje ideju za ponedjeljak za žurnadu da dojedem do Raklja, da se to radi doma.
2: Eko, vidiš.
1: Ujutro ponedjeljak ćemo to malo žešće najaviti, ali uglavnom za sutra još par besida rećemo, evo naravno brodice, brodovi, male barčice, slapovi, neka dojde sa skin goće, ki naravno mora se dojiti i na noge, je tako.
2: Tako je, znači ki god nima barke, ni morski tip, mora doj normalno na noge, šetnica je osvjetljena, jedno 900 metri kilometar puta ovisi gdje se parkira, imamo veliki parking doli Polimora i jednostavno lipo će biti vrijeme za prošetati, staza ni zahtjevna, ravno je sve, tako da oni ki nisu bili slobodno, bez straha, moru doj, bit će njih lipo i neće požaliti da su došli u Rakalj.
1: Naravno, upozoriti sve, a vjerujem da su svi punoljetni, tako da, ali moramo ponoviti još jedan put, Klaudije, tako, pogotovo na moru, budite pažljivi, uživajte, opustite se, ali budite na neki način, evo, stvarno odgovorni prema sebi i prema drugima, je tako.
2: Ja apeliram na sve da pazimo jedni na druge, znači manje na sebe nego više na druge, jer ako paziš na drugega, znači da paziš i na sebe, kao predsjednik DVD-a, molim ljude da ne koriste pirotehniku, da ne koriste signalne rakete, pogotovo jer znaju zalutati, pa smo imali i požare, a stvarno nam to ne treba ovako lipo i fešti u takovoj atmosferi, da načinimo škodu, tako da dojdimo, zabavimo se i popimo i čagod, ali vajkar uz mjeru opreza.
1: Kapin, tvoja onda još jedna preporuka, možda znači u 20 sati, u 8 uru večer sve kreće ili kako će sve to skupa funkcionirati, znači to bi značilo da bi trebalo stvarno dojti na neki način ki bi stija biti od početka na vrijeme tamo.
2: Pa da, bilo bi lipo vrijeme će biti, ima neki su se već usidrili, ki su već tamo od Cegutra, mi smo već u 7 bili u luki, slagali pozornicu i struju i sve rješavali, znači ljudi su već danas došli, usidrili se. Znači ča prije dođete, imate ćete bolje misao. Znači ljudi moru doći po danu i okupati se i ostati na moru na večer na koncertu. Oko 8:30 počinje koncert Rišpeta, do 11:00, u 11:00 kreće Night Express i dokle poduramo. Tako da biti će lipo svakako, vrijeme nam govori da će isto biti ok. Tako da vjerujem da će nam svi uživati. A svakako je pametnije dojeti malo ranije, malo prije, i zbog parkinga, i zbog česte, i zbog svega. Tako da uzmemo si koki dela, pokle dela pomalo, pokle užine, pomalo partiti prema Raklju, prošetati i uživati u prirodi.
1: Klaudije, samo ovo ću si dopustiti možda za sam kraj od Savudrije, pa sve do Punta Premanture di sam sada. Tokove fešte sutra nikako će biti u Raklju. Evo, bit ću skroman.
2: Ma gle, ja ću biti još skromniji pa ću reći nije na cijelom svitu. Jer Rakalj je Rakalj, ali ovakove fešte sigurno ni. Tako da provali su nas kopirati i provali su načiniti neka da, neka ljudi delaju, nama je drago kad vidimo da neki dobija inspiraciju da bi načinija, ali evo od Medulina Premanture pa čak do Andrijaševaca u Slavoniji, naša pobratimljena općina, načelnik i ekipa su bili tu i načinili su oni na Bosutu, su načinili sličnu stvar, znači na tim njihovim lađama. Su učinili koncert, tako da evo, inspiracija smo čuda njima i to nam je drago da ljudi uživaju, da vide da je to ništa dobro, ništa lipo.
1: Klaudio, nadam se da se mi puštija jedno misto, jer ja se tornivam definitivno iz Premantura u Rakalj i sutra se vidimo.
2: Sergio, barka je pronta, Sidro, imaš tako da ni problem.
1: Jer vi, Tulio Škabić, mi još to jako ni siguran. U vode smo rekli da je jedan policijski kapelan s namom, dva advokata i tako da ja sam večeraš siguran, tornivam se u Rakalj i sutra se družimo.
2: U dobroj kompaniji sam, pozdravi kapelana, imali smo priliku čuda puti biti skupa, tako da...
1: Kapelati okolo.
2: da, eko. Dobro, Sergio, hvala lipa,
1: čujemo se naravno i vidimo se sutra
2: svim slušateljima i ki god more, nećemo biti žako dojde do Raklja.
1: More, čujemo se, vidimo se sutra svakako svi
2: pozdrav
1: u Kuvali Luka na Klapa
2: i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Pule.
1: More, pozdrav Klaudio.
2: Pozdrav dio.
1: Evo, bile su i klape, rišpet, sutra ćemo reći u Uvali Luka. Ja ću se pomalo odjaviti, u stvari na samom kraju večerašnjeg baladura. Ozren kiza bije cijelo vrijeme nas je nikako, moramo reći, trpija. U noć ću još put spomenuti, evo, prvi naš sugovornik nakon Robertina Rajkovića i našega Fifija bije naš policijski kapelan Ivo Borić. I naravno tu smo na jednoj lipoj feštici, evo još jednom čestitke našem čuvenom advokatu, našem čuvenom odvjetniku Nadanu Periću. O litima nećemo, ali nakupilo se ih je dosta. Ja vam želim jedan ugodan nastavak večeri u 10.11. U 11 krećemo s mikrofonom po Istri, kad ćemo još jedan put poslušati. U stvari još, evo viš, ništa nije slučajno, još jedan put našega primanturca Ivana Miškovića u 106. litu. Lipan pozdrav, lakava noć i svakako vidimo se sutra u Rakiju.

0: iz programa Repriziramo. Aj.
1: Na redu je emisija S mikrofonom po Istri.
2: Lipan pozdrav svima skupa na početku, evo, i današnje emisije S mikrofonom po Istri. Do danasa nekako dizate škaline, iskali smo sve preko 100+. I danas gremo, foši i na najvišu škalinu. 1920. Lita Rojen je moj današnji sugovornik. Pretpostavljam da znate o kemu je riječ. Ivan Mišković ili ti Brk. Naš premanturac. Vjerujem, ako ni najstariji, onda mi se ujavite, najstariji Istrijan trenutno. Još jedan put ponavljam, 1920. Lita je rojen. Pak računajte. E sad, puno vas je čulo da je bio i drugi čovjek u bivšoj državi, da je bio zajedno prvi do Tita, ali pomalo, korak po korak, sve ćemo vam povijati danas. Prvo svega, jušt datum rođenja.
3: 24.10.1920. godine.
2: 6 godina ste imali kad je krenuo Hrvatski radio.
3: Ne puni šest.
2: Vaša prva sjećanja, evo.
3: Pa evo, ja se sad toga dobro sjećam. Otac je kupio jednu škatulju. Ja nisam znao šta je to. Veličine, za mene onda je to bilo taj je, ovako, evo. On je najveće, mene su strpali u krevet ranije, jer, a on je najveće znao da nešto šuška sa mamom, ne znam ni ja šta. Ili ja sam zaspao, nekad i nisam. I onda kad nisam zaspao, onda sam malo načulio uši i slušao. Pa vidim da ne govori on, ne govori majka. Govori, ko s kim razgovara? Postavio sam si ja pitanje. I dok nisam otkrio da je to jedna kutija veličine otprilike 50 sa 30, tako nešto, iz koje ide neki glas. Ja sam tad se zainteresirao još više i otkrio da je to, da taj glas dolazi iz te kutije. I tada sam ja onako šerenski kao dijete, kad mame nije bila mama u kući, ošao da ja vidim šta je to. I ja sam onda konstatovao da je to, da ne priča otac ni majka, nego priča taj radio. Ja nisam znao da je radio ni... I znam da su ocu govorili, mato, ti si lud. Šta to kupuješ? On im odgovorio, ja sam lud, ja sam bio lud uvijek. Tako je prilike rekao, ja sam lud, ali znajte jedno, ja sam hrvatski narodnjak, rodom iz Istre, iz Premanture. Mi smo bili u Slavonskom Brodu. I tada, rodom iz Premanture, imao sam 3 djece. 3 su se rodili u Premanturi, znači moja sestra, ja i moja sestra, brat, stari i ja, sam bio zadnji koji sam se rodio ovdje. Kažu da sam prohodo u vagonu između Rijeke i Rječine, tako otprilike izgleda ta priča. Da li je tačna ili ja to ne znam, tada nisam znao, sad znam da je to to.
2: 6 godina ste imali kad je krenuo Hrvatski radio, nakon toga evo vi ste lagano i rasli, bili ste nekako uvijek vezani uz to radio, vjeren.
3: Pa da, kako ne, mi smo vezani smo bili, ali u Brodu bilo oko 500 istarsko-slovenačkih emigranata, oko 500 tina koji su živjeli u Brodu. U rejonu u kojem sam ja živio, živilo je 20 nacija. To je radnički dio Slavonskog Broda u kojem su oni živjeli. Svake nedelje, ja se sjećam i toga, otac se pripremao lijepo kravatu za bašu, za crku. Išao se u crku i kad se vratio iz crkve, onda je obično bio svečani neki ručak, za ono vreme svečani ručak, a svečan je bio zato što je bilo mesa. Inače ne bilo mesa. Bio je jedan pračić koji se zaklo i onako malo kožice, malo tako, bilo je mršao. Nije bilo to kod danas, to on i govora o tome nema.

0: čim su krenuli, rekli ste, evo, taj prvi radio uređaj, vaš ga je otac nabavio, nakon toga su i svi ostali vjeren.
1: Govorili su, bato, ti si lud. A oni mi otprilike odgovorio, lud, ja sam uvijek bio lud, i lud, ne lud, ja sam ga kupio. I koliko si platio, kaže, ne pitajte, to me ne pitajte. I nije nikad htio reći, a bio je vrlo skup tada. Tada nije radija bilo, ja znam da je u celom kvartu našem, ono, gdje sam ja stanovao, a gdje je bilo oko 30 izrada, znam da je bio jedan, jedini to mog oca.
0: Ja bi se vratio još mrvicu u tu vašu mladost,
1: da.
0: Poslije vašeg oca.
1: Da.
0: Vi ste naslijedili taj njegov radio ili ste si vi kupili svoj?
1: Ne, ja sam kupio. Ja nisam ništa nasledio, ja sam došao ko, što kaže, gol od bajke, bio i tako ostao skroz na skroz. I onda sam kupio ovaj radio.
0: Šta ste vi voljeli, recimo, slušati na radio najviše?
1: Ma ne, ja muziku sam slušao, sport, muziku i sport, ja sam se bavio sportom, ja sam igrao nogomet i kao dijete smo šutirali onu loptu po smrznutom terenu, a lopta je bila potpuno mokra, da. I tako da, i onda sam slomio nogu i više nisam mogao igrati nogomet, i onda sam najviše slušao muziku i sport, i dalje sport.

0: mikrofonom poistri.
1: Lagano ste napredovali, došli ste do jako visoke funkcije u tadašnjoj Jugoslaviji.
2: Da, do vrlo visoke funkcije, bio sam kažu za drugi

0: Oriano, co domisliš u nek fešta hlasnašića?
1: Sano gnjišće pol željketa. E, vidja moj, to su bile fešti. Takovih ne bude na prešu.
0: A, teško. Pa lepo se jedno ne spametiti.